0: Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Ni kwa mara nyingine tena, ndugu msikilizaji wetu wa Radio Vatikani, ninaukaribisha kusikiliza yanayojiri ndani ya viunga hivi. Kwanza ni muhtasari wake. Kwa kutazama mashahidi sisi pia katika ulimwengu uliogawanyika na vita na migawanyiko, katika jamii inayozidi kugawanyika na ya kibinafsi, tunatamani kuwa mashahidi na manabii wa umoja, kukubalika, maelewano na amani, hata kwa gharama ya kujitolea na kujikana. Ndivyo Papa alibainisha katika tafakari ya masifu ya kati akiwa katika kanisa kuu la Barcelona Jumanne tarehe 9 Juni 2026. Katika ulimwengu ulioathiriwa kila mara na mantiki ya ubinafsi na faida, ambapo neno ukuaji upunguzwa hadi kiwango cha kiuchumi na kifedha, ni muhimu kufikiria na kuishi kulingana na mantiki ya kweli zaidi, ile ya ukuaji fungamani wa mwanadamu. Papa aliwaelekea watu wa kujitolea 17,000 katika kituo cha Ifema Madrid, ikiwa ni hotuba yake ya mwisho kabla ya kuanza sehemu ya pili ya ziara yake ya kitume nchini Hispania. Papa Leo 14 alikutana na jumuiya ya jimbo kuu la Madrid nchini Hispania katika uwanja maarufu wa Santiago Bernabeu Jumatatu Juni 8. Kwa wawakilishi wa kanisa maharia, Papa aliwakumbusha kuwa lazima wajifunze upya sanaa ya kiroho ya kuwa na urafiki. Bila hiyo, hata kutangaza injili kunaweza kuwa marudio yasiyo na tija, kupoteza ufanisi wake na kuacha nafasi ya kuchanganyikiwa na kutoaminiana. Kubomoa kuta zinazotenganisha ili kukuza ushirika ulikuwa ni wito wa Papa Leo 14 akiwa mbele ya Bikira Maria wa Almudena katika kanisa kuu la Madrid, ikiwa ni siku ya tatu ya ziara yake ya kitume nchini Hispania Juni tarehe 8. Papa alikumbusha kuanguka kimeujiza kwa ukuta ambapo sanamu ya Bikira Maria ilikuwa imefichwa ikirudishwa ili iheshimiwe na watu wake kama mfano wa mabadiliko. Habari zina nyingine utapata kuzisikiliza tulizokuandalia. Ni Angela Wezaula anakukaribisha.
3: Stimati germans e germanas, am gran goch comenzo la meva visita resant d'ora sesta in aquesta catedral am tots vos altres.
2: Baba Mtakatifu Leo wa 14 Jumanne mchana tarehe 9 Juni 2026 aliwasili Barcelona katika hatua ya pili kati ya vituo vyake vya ziara yake ya kitume nchini Hispania. Mara baada ya kutua katika uwanja wa ndege, alikwenda moja kwa moja katika kanisa kuu la Msalaba Mtakatifu na Mtakatifu Eulalia, ambapo aliongoza masifu ya kati. Katika tafakari, Baba Mtakatifu awali ya yote alionyesha furaha kubwa kwamba anaanza ziara yake kwa kusali masifu nao katika kanisa kuu hilo. Mtaguso wa pili wa Vatikani unafafanua sala takatifu kama sauti ya bibi harusi akizungumza na bwana harusi, na sala ambayo Kristo akiwa ameungana na mwili wake anainua kwa Baba, neno ambalo limesikika. Pia linasisitiza kwamba katika roho mmoja sote tuliubatizwa katika mwili mmoja. Kwa hivyo tunaweza kupata msaada katika kutafakari kwetu kutoka katika taswira mbili: biarusi na mwili. Ya kwanza, Papa Leo alisema, inatukumbusha kwamba kanisa, hasa kusanyiko hilo lenye utajiri wa karama na aina mbalimbali za historia ya kila mtu, kwanza kabisa ni biarusi mpendwa. Mungu aliwataka kuwa hapo ndani kwa sababu aliwapenda, na katika kuwa pamoja kwao uzuri wa wema wa kipekee wa mtakatifu. Amewachagua si wengine kuwakilisha leo hii jumuiya ya watakatifu. Na ni kwa ufahamu huo, Papa aliwaalika upya kwa umoja azimio la kutembea pamoja wote waaminifu na wachungaji katika nyayo za Kristo kuelekea utimilifu wa uzima. Papa alisema kanisa ni tunda la upendo linalomtangulia na linalotoka kwa Mungu, na linakuwa kwanza kabisa kwa kujiruhusu kupendwa naye, kuungana na moyo mnyenyekevu na wa shukrani, kwa sababu ni wale tu wanaojiruhusu kupendwa na Mungu wanaweza kujenga pamoja na wengine kazi za upendo. Papa akimrejea Mtakatifu Yohane Paulo wa pili aliyetembelea Barcelona mwaka 1982, alisema maneno yake yaliakisi nyuso za kaka na dada wengi miongoni mwao ambao wamejitolea na wanaendelea kujitolea kujenga maelewano na ushirika zaidi ya mgawanyiko wote, na hata leo hii yanathibitishwa katika uhai wa kazi nyingi za utangazaji, malezi na upendo, ambazo wote ni wauishaji na wahusika wakuu. Na kwa njia hiyo, Baba Mtakatifu alitafakari sehemu ya pili ya mwili, mada kuu ya somo ambalo limesikika kwamba ikiwa Kristo ndiye bwana harusi aliyetupenda kwanza, yeye pia ndiye kichwa ambaye tumeunganishwa kwake kama viungo vya kiumbe kimoja. Na kwa hiyo ni roho ambaye kama sehemu ya muundo mmoja ulio hai anatusukuma si tu kujitoa bila masharti popote ambapo Mungu anatuita, bali kufanya hivyo kulingana na mipango ya Mungu kwa utii na uaminifu. Kwa njia hiyo Papa aliendelea kuwageukia kaka na dada wapendwa kwamba ni roho hiyo kwamba wote katika ulimwengu uliogawanyika

0: jitihada hii na utume huu. Mtakatifu Maria wa Huruma atuombe.
1: Evidencia, don José. Queridos hermanos, hermanas, buenos días.
0: Hitaji la kufikiria na kuishi kulingana na mantiki ya maendeleo fungamani ya binadamu limesikika katika hotuba ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 akihitimisha hija yake mjini Madrid kwa kukutana na watu wa kujitolea 17,000 katika ukumbi wa tatu wa Ifema jijini Madrid Jumanne tarehe 9 Juni 2026 kabla ya kupanda ndege kuelekea mji wa Barcelona, ikiwa ni sehemu yake ya pili ya ziara ya nne ya kitume nchini Hispania iliyoanza tangu tarehe 6 Juni na itahitimishwa tarehe 12 Juni kwa kutembelea pia visiwa vya Kanari na Tenerife. Banda hilo la tatu ni moja ya taasisi tano muhimu zaidi za maonyesho ya biashara barani Ulaya, moja kuu nchini Hispania, ambapo alifika kwa gari katikati ya watu wa kujitolea waliotambulika kwa rangi ya machungwa.
2: Katika hotuba yake, askofu wa Roma alianza na shukrani kwa Kardinali Jose Cobo Cano, askofu mkuu wa jiji kuu la Madrid, kwa kaka na dada wapendwa na kuwapa habari za asubuhi.
1: Este encuentro es el último de la etapa madrileña de mi viaje apostólico.
2: Mkutano huu ni wa mwisho wa ziara yangu ya kitume ya Madrid, lakini ninafurahi sana kuwa hapa nanyi, papa alisema. Hapa wote walisikia wakitoa ukelele wa kusikitika. Na papa akaendelea, kila mmoja wenu na wengine wengi ambao hawakuweza kuwa hapa asubuhi ya leo wanastahili shukrani maalum sana, kwa sababu mmetoa uwepo wenu na huduma yenu, na mmefanya hivyo kwa upendo kwa Bwana, kanisa na papa. Asante kutoka ndani ya moyo wangu, na washukuru wazungumzaji wawili walioshiriki ushuhuda wao nasi na wale waliotengeneza video ya onyesho la muziki. Papa aliendelea kusema kuwa, nimejifunza kwamba tangu mwanzo majibu yenu kwa wito yamekuwa ya shauku. Katika siku chache mmezidi takwimu zilizoombwa, na kwa hivyo mahitaji yamefunikwa kwa kiasi kikubwa. Mmechukua siku mbali na kazi, wengine wako wamejitolea muda wote wa miezi, lakini kila mmoja ametoa kile alichoweza. Kutoa moyo, mikono, maoni, talanta na tabasamu. Mungu awalipe kama yeye pekee ajuaye kufanya.
0: Baada ya kusema hayo, lakini pia papa alipinda kushirikishana nao tafakari rahisi ambayo alisema kuifupisha kama ifuatavyo. Wakristo wameitwa kuleta chachu ya ukarimu kwa ulimwengu. Yesu alitumia taswira ya chachu katika mfano kuhusu ufalme wa mbinguni ulioandikwa na mwinjili Mathayo. Ufalme wa mbinguni kama chachu ambayo mwanamke alichanganya na takribani pauni 60 za unga hadi ukachachuka wote. Mathayo 13:33. Uzoefu wenu siku hizi kama ule wa kaka na dada wengi wanaojitolea katika hali kama hizo, papa leo aliongeza. Ninafikiria jubilei ya mwaka jana, yani akiwa na maana ya 2025. Ni ishara ufalme ujao, na ni hivyo kwa sababu ya kipengele kimoja muhimu cha ukarimu. Utoshelevu ni chachu inayokuza ukuaji wa kibinadamu, kimaadili na kiroho wa jamii, kwa sababu tunaweza kusema ni sifa ya kawaida ya mji wa Mungu.
2: Katika ulimwengu unaoathiriwa kila mara na mantiki ya ubinafsi na faida, ambapo neno ukuaji hupunguzwa hadi kiwango cha kiuchumi na fedha, ni muhimu kufikiria na kuishi kulingana na mantiki ya kweli zaidi, ile ya ukuaji fungamani na mwanadamu. Ni mantiki ya Injili ambayo inasema, mkiwatendea mema wale wanaowatendea mema, mna sifa gani? Hata wenye dhambi hufanya hivyo. Na mkiwakopesha wale wanaotarajia malipo kutoka kwao, mna sifa gani? Papa alibainisha. Kaka na dada wapendwa, Yesu Kristo alikuja kuleta duniani chachu ya ufalme wa mbinguni. Aliichanganya na unga wa ubinadamu wetu mgonjwa ili kuuponya kutoka ndani, kwa maji na damu ya sadaka yake na kwa moto wa Roho Mtakatifu. Na baada ya kifo na ufufuko wake, aliwatuma wanafunzi wake kwa nguvu ya Roho yule yule, kwa ishara na vyombo vya ufalme wake duniani, ufalme wa upendo, haki na amani.
0: Kwa njia hiyo, ndugu msikilizaji mpendwa wa Vatican News, papa aliendelea kusema, hili linatimizwa kupitia kusubiri, lakini pia ningesema zaidi kupitia mtindo wa maisha, njia ya kufikiri na kutenda ambayo ni ile ya Injili. Naam, sifa muhimu ya mtindo huu wa maisha ni kutokuwa na ubinafsi ambao mmeonesha siku hizi chache zilizopita hapa Madrid. Asante, asante sana. Papa leo aliwapongeza. Hata hivyo, papa kuhusiana na hilo aliongeza, labda takwimu hazitaonesha hilo, lakini tunajua kwamba katika siku hizi

0: Shukrani pia kwenu. Jiji hili limekuwa na aliko karibu zaidi na ufalme wa Mungu. Je, ni sifa yetu wenyewe? Hapana, ni neema yake yote. Hiyo ndiyo siri. Upendo wa Mungu unasonga jua na nyota, unasonga mioyo ya wale waliokutana na Bwana Yesu ambaye alisema ni heri kutoa kuliko kupokea, rejea Matendo ya Mitume sura ya 20 aya 35. Kwa kuhitimisha, Papa Leo wa 14 alitoa ushauri kwao kwamba, kaka na dada, hebu tuendelee katika njia hii kwa unyenyekevu na upole, bila kiburi chochote, bali kuwa imara katika imani na ukarimu katika huduma. Bikira Maria awajalie kuwa chachu ya ufalme siku zote na kila mahali. Asante. Na hapo akatoa kama mwaliko, tutaonana Roma. Ndiyo ilikuwa hitimisho la hotuba katika mji wa Madrid aliyoingia tangu tarehe 6 Juni na sasa kuelekea Barcelona.
1: Queridos hermanos, queridas hermanas, buenas tardes.
0: Muwe kila mtu kama Biblia iliyo wazi. Neno la Mungu lipatikane katika nyuso zenu na katika maisha yenu. Upendo kiukweli ndiyo lugha inayomfanya kila mtu ajisikie yuko nyumbani, na zaidi wema wa walio wachache unaweza kushinda hofu ya wengi. Haya yalikuwa ni maneno ya kutia moyo na ushauri kutoka katika hotuba ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 kwa washiriki wa mkutano na jumuiya ya jimbo kuu la mji mkuu wa Hispania, ambapo alikutana nao Jumatatu jioni, ikiwa ni kufunga siku ya tarehe 8 Juni 2026 katika uwanja maarufu wa Santiago Bernabeu huko Madrid, baada ya siku nzima ya mikutano yake, akiwa katika ziara yake ya nne ya kitume inayoongozwa kauli mbiu inua macho yako. Uwanja huo ulijaa sana furaha kubwa kwa wadogo na wakubwa, jumuiya nzima Katoliki ya Madrid na wengine kutoka nje ya mji huo.
1: Yo supongo que para un jugador de fútbol, hacer un gol en este estadio es algo que les marca un poco la vida. Pero don José, hoy la Iglesia de Madrid ha hecho un golazo para siempre. Gracias.
0: Ndugu mpendwa msikilizaji wa Vatican News, baada ya kusikiliza ushuhuda wa wawakilishi kutoka hali halisi tofauti za kanisa la Madrid, Baba Mtakatifu Leo wa 14 alionyesha furaha yake ya kuweza kuunganisha sauti yake kwenye wimbo huo mkubwa wa imani na ule wa familia ya kikanisa wanaojifunza sanaa ya umoja katika utofauti. Na akizungumzia moja ya ushuhuda, Baba Mtakatifu Leo wa 14 alionyesha kwamba ubatizo hubadilisha maisha ya watu kwa kina, kwa kuzingatia maadili, vipaumbele na matendo yao kwa Kristo. Shukrani kwa sakramenti hii, karama na uwezo wa mtu binafsi huacha kuelekezwa tu kwa faida ya kibinafsi na huwekwa katika huduma ya wengine na kwa manufaa ya wote. Hatupaswi kuogopa kwamba hatutawahi kuleta umoja. Katika swala hili, Papa alisisitiza kuwa Agano Jipya katika aina mbalimbali za sauti zake linashuhudia ushirika katika utofauti, yani uelewa uliotoweka Babeli, ambapo kila mtu kulingana na maelezo ya Biblia aliyelazimishwa katika mradi wa kidikteta na wa kibinadamu tu aliishia kushindwa kuelewa jirani yake. Katika miji mikubwa, utume wa Kikristo unachukua sifa zake, na unapokuwa katikati ya utamaduni mpya na unaobadilika kila mara wa mijini. Baba Mtakatifu Leo akiendelea na hotuba yake, aliwaalika mapade waweze kutambua utendaji wa utambuzi wa jumuiya kama mojawapo ya fursa kubwa zaidi ambazo sinodi hutoa kwa huduma yao, na bila kupoteza mtazamo wa kile kilicho muhimu, kukaa mara kwa mara na watu wenu ili kutafsiri maisha ya ujirani, mabadiliko ya kiutamaduni, mivutano ya kijamii na desturi za kikanisa kwa mwanga wa Injili, kutaimarisha na kufariji huduma yenu. Papa Leo aliwakazia mapadre, na pia aliongeza kuwa itasaidia kujitenga na kutengwa na kupata furaha ya Roho Mtakatifu. Roho uinua miito na uunganisha, wakati mwingine uchochea msukosuko, majadiliano na utafutaji wa mizani mipya. Msishutuke na haya yote, furahini nayo, Baba Mtakatifu aliwaeleza. Hatimaye Papa Leo alitoa wito kwa jumuiya nzima ya kanisa kuwa simulizi ambazo zimesikika usiku wa leo hii zituambie, au tuseme zitueleze, ni kiasi gani cha maisha katika kanisa hili.
1: Nel nome del Padre, del Hijo e dello Spirito Santo. La pace esté con vosotros.
0: Ndugu mpendwa msikilizaji wa Vatican News, ulimwengu haupaswi kuzidisha au kupuuzwa vikwazo tu, bali uwe tayari kufungua nafasi ili kurejesha uwezekano na kuangaza kwa mtazamo wa macho. Ni katika maneno ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika siku ya tatu ya ziara yake ya kitume akiwa Madrid nchini Hispania tarehe 8 Juni 2026, ambapo alikwenda katika kanisa kuu la Madrid mbele ya sanamu ya Bikira Maria wa mfalme wa Almudena. Papa alimshukuru mwadhama askofu mkuu wa Madrid kwa maneno yake mazuri. Aliwasalimia wote kwa upendo, kaka na dada ambao kwa furaha na ari walijiunga nao katika kumheshimu mama yetu wa Almudena, mama na mlinzi wa jimbo kuu hilo. Papa Leo wa 14 aliongeza kusema, nitaweka ua la dhahabu miguuni pake kama ishara ya upendo wa papa kwa Bikira Maria. Papa Leo wa 14 aliendelea kusema kuwa vizazi vingi vya wakazi wa Madrid katika karne nyingi vimeheshimu sanamu hiyo ya Mtakatifu Maria akiwa amembeba mwanae wa Mungu mikononi mwake na kumwasilisha kwetu. Mama yetu wa Almudena, pamoja na uwepo wake wa uhakika wa ulinzi wake, anatuambia jambo lingine. Ili kujenga kitu kipya na kizuri na cha kudumu, ni lazima tuwe tayari kubomoa kuta, kwa sababu ili kuendelea na safari yetu tunahitaji nafasi zinazoturuhusu kuona upeo wa macho yetu. Aidha, ilikuwa kushukurani kwa ukuta uliobomolewa ndipo Maria alipoungana tena na watu wake, na tukio hili ni la upendo kwa sababu linaelekeza kwenye njia ambayo Yesu kupitia mama yake mwenye heri anatualika kuifuata. Kwa kawaida ukuta unapoanguka husababisha kelele, machafuko na vurugu, lakini pia hufungua nafasi, hurejesha uwezekano na kukuza upya. Katika jamii zetu leo hii, Papa Leo aliongeza, kuta nyingi bado zipo ambazo hazirindi bali hutenganisha, huweka umbali na hujitenga. Na wakati mwingine tunapofikiri kwamba kuzibomoa kuna maanisha kukabiliana na kile ambacho hatupendi, tunapendelea faraja ya kuziunga mkono tu na mara nyingi zaidi kuzipuuza. Na yeye kupitia mfano wa maombezi ya mama yetu wa Almudena, bikira wa ukuu anayeendelea kutangaza ukuu wa Bwana na kushangilia katika Mungu mwokozi wake, alinde na kuimarisha upendo wenu kwa Yesu na kanisa, ili muweze kuwa wajenzi wa vifungo vinavyorejesha lugha ya umoja wa ulimwengu, upendo wa kidugu na maelewano. Aidha, Baba Mtakatifu alihitimisha akisema, na nikiandika maneno yangu mwenyewe kutoka katika wimbo uliowekwa wakfu kwake, ninawakabidhi kwa msaada mkubwa wa upendo wake wa kimama. Baba Mtakatifu alianza kusali, Maria Mtakatifu wa Almudena, bikira na mama wa mkombozi, malkia wa mbingu, mama wa upendo, chini ya vazi lako bikira raisi watoto wako wanatafuta ulinzi. Mama mwenye upendo, hekalu la Mungu, ulinde mama na utusaidie kuwa wajenzi wa amani na upatanisho. Amina.
2: Wafundisheni kuyashika mambo yote niliyowaamuru ninyi.
3: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 kuanzia tarehe 6 hadi tarehe 12 Juni 2026 anafanya hija ya 4 ya kitume nchini Hispania kwa kunogeshwa na kauli mbiu inueni macho yenu. Baba Mtakatifu Jumatatu tarehe 8 Juni 2026 amekutana na waziri mkuu wa Hispania Bwana Pedro Sanchez Perez, ambaye amekuwa madarakani tangu Juni mwaka 2018 na ndiye kiongozi mkuu wa serikali ya Hispania, na baadaye amekutana na bunge la Hispania, na baadaye amepata fursa ya kukutana na kuzungumza na baraza la maaskofu katoliki Hispania, na jioni wakakutana kwa sala na ibada kwa Bikira Maria mama wa Almudena, ambaye ni mlinzi na mwombezi wa jimbo kuu la Madrid nchini Hispania, na kila mwaka ifikapo tarehe 9 Novemba anakumbukwa na mama kanisa nchini Hispania. Baadaye usiku Baba Mtakatifu Leo wa 14 amekutana na kuzungumza na jumuiya ya jimbo kuu la Madrid nchini Hispania. Waswahili wanasema siku hii ilikuwa ni fulu shangwe. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika hotuba yake kwa bunge la Hispania ameitaka Hispania kuendelea kuwa ni mahali pa watu kukutana katika utamaduni, ili hatimaye kujenga mshikamano wa udugu wa kibinadamu, chemchemi ya injili ya matumaini. Amekazia utu, heshima, haki msingi za binadamu, ustawi, maendeleo na mafao ya wengi, kwa kuongozwa na kauli mbiu moja katika tofauti, kwa kusimikwa katika tofauti za tamaduni, mapokeo na vipaumbele tofauti, mambo ambayo kwa pamoja yanaunda amana na utajiri mkubwa wa watu wa Mungu nchini Hispania. Mama kanisa anatembea bega kwa bega na binadamu, anashiriki matumaini na madonda yake, anaendelea kusikiliza na kujibu maswali msingi ya binadamu wa kila nyakati, na kwamba kuna tofauti ya utendaji kati ya kanisa na serikali, na kwamba utu, heshima na haki msingi za binadamu ni mambo yanayopaswa kupewa kipaumbele cha kwanza, kwa kuzingatia kwamba uhuru ni zawadi kubwa ambayo Mwenyezi Mungu amemkirimia mwanadamu. Kumbe kuna uhusiano mkubwa kati ya sheria, kanuni, maadili na utu wema, na kwamba kimsingi uongozi unabeba dhamana kubwa ya haki na uwajibikaji. Ndio maana hata katika ulimwengu mambo leo, bado utu, heshima, haki msingi za binadamu, ustawi, maendeleo na mafao ya wengi ni vigezo msingi katika kupima mahusiano na mafungamano ya kijamii katika ngazi ya kitaifa na kimataifa. Leo hii kuna changamoto mamboleo kutokana na maendeleo makubwa ya sayansi na teknolojia, uchumi, tafiti na tiba, ulimwengu wa kidigitali unaogusa maisha ya mtu mzima, mtu binafsi na jamii katika ujumla wake, na kwamba maendeleo makubwa ya teknolojia ya kiliunde hayana budi kudhibitiwa kwa kutoa kipaumbele cha kwanza kwa binadamu anayepaswa kuongoza maoni na maamuzi, mintarafu kazi, mshikamano, siasa za kijamii, ustawi, maendeleo na mafao ya wengi. Jamii inayosimikwa katika msingi wa haki inatambua na kuthamini utu wa binadamu unaotishiwa na utandawazi usiojali wala kuguswa na mahangaiko ya wengine. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kumbe kuna haja ya kusimama kidete kulinda, kutangaza na kudumisha tuno msingi za ndoa na familia sanjari na Injili ya uhai dhidi ya utamaduni wa kifo, na kwamba mafao ya wengi kwa namna nyingine ni sehemu ya utu wa binadamu. Vijana wa kizazi kipya wafundishwe kutafuta na kupenda ukweli, watu waondokane na tabia ya ubaguzi na maamuzi mbele, wajitahidi kujenga haki jamii. Sera na mikakati ya Kanisa Katoliki kwa ajili ya wakimbizi na wahamiaji inajikita katika misingi mikuu minne: kuwapokea, kuwalinda, kuwaendeleza na kuwahusisha. Mwongozo huu unalenga kutetea utu, kuzuia nyanyaso na kuleta mshikamano kupitia huduma za kiroho na kijamii. Wakimbizi na wahamiaji ni watu wanaokosa haki, amani na usalama, ni watu wanaosiginwa na umaskini, njaa, maradhi sanjari na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Mwaliko ni ujenzi wa utamaduni wa mshikamano wa dhati. Ili kukuza na kudumisha misingi ya haki, amani na maridhiano, anasema Baba Mtakatifu Leo wa 14, kuna haja ya kuheshimiana na kuthaminiana. Ulimwengu umekumbwa na mgogoro wa maisha ya kiroho na kitamaduni, mambo yanayojionyesha katika vita kinzani na mipasuko ya kijamii. Kumbe kuna haja ya kujenga na kudumisha utamaduni wa watu kukutana na kujadiliana, kuheshimiana na kuthaminiana kama binadamu walioumbwa kwa sura na mfano wa Mwenyezi Mungu, kwa kujikita katika diplomasia na sheria za kimataifa, na kwamba kuna haja ya kujenga utamaduni wa amani ya kudumu bila kukimbilia vita. Mwanadamu anapaswa kuwajibika kutokana na matendo yake. Jumuiya ya kimataifa iwe ni jukwaa la majadiliano ya kina katika ukweli na wazi. Demokrasia ya kweli na heshima uhuru wa mawazo, uhuru wa dhamiri na uhuru wa kidini, na kwamba waamini wa dini mbalimbali wanapaswa kutangaza na kushuhudia imani yao katika maisha ya hadhara na yale ya binafsi. Siri ya maungamo kwa Kanisa Katoliki ni muhimu sana. Mageuzi ya sheria na teknolojia yanahitaji pia kusimikwa katika kanuni, maadili na utu wema, ili kujenga na kudumisha jamii inayosimikwa katika haki na amani.

ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 akizungumza na Baraza la Maaskofu Katoliki Hispania lililoanzishwa kunako mwaka 1966, na kwamba mwaka huu linasherehekea kumbukizi ya miaka 60 tangu kuanzishwa kwake, amekazia ujenzi wa umoja na ushirika wa kanisa unaoweza kukusanya karama na zawadi mbalimbali za Roho Mtakatifu na kuzitumia kwa ajili ya maisha na utume wa kanisa nchini Hispania. Maaskofu wawe ni kiungo makini cha ushirika na nguvu ya kimisionari kwa kuendelea kutangaza na kushuhudia ukweli, haki, na kwamba waendelee kujikita katika ujenzi wa kanisa la kimisionari na kanisa la kisinodi kwa kujadiliana, kusikilizana, kuamua na kutekeleza mambo msingi katika umoja ili kukuza na kudumisha ukweli, haki, toba, uongofu wa ndani, utakaso na msamaha wa kweli. Kwa wale wote waliojeruhiwa, wapate jukwaa la kuwasikiliza, kuwaganga na kuwaponya. Neno la Mungu, sala na Ekaristi Takatifu ni mambo msingi katika kutangaza na kushuhudia habari njema ya wokovu. Ni mwaliko wa kuendelea kujifunza lugha mpya, kushirikishana tajiriba, na kwamba shughuli za kichungaji kwa ajili ya miito ni ushuhuda wa Injili inayomwilishwa katika furaha, huduma na ujenzi wa umoja na ushirika kwa kusikilizana na kuthaminiana. Maaskofu wawe ni mashuhuda wa ushirika na Kristo Yesu kwa kulinda na kudumisha upendo na imani walioipokea, wawe wanyenyekevu katika kulisikiliza neno la Mungu sanjali na kutunza mapokeo ya mama kanisa. Maaskofu wajenge umoja na ushirika na halifa wa Mtakatifu Petro na kanisa la kiulimwengu, wajenge ushirika na mapadri wao na waamini wa jimbo lao. Maaskofu wawe ni vielelezo vya umoja na majadiliano, tayari kuwasindikiza waamini walei katika maisha na utume wao, na kwamba majando kasisi wana haki ya kupata malezi na majiundo makini katika maisha na utume wao, tayari kujenga jumuiya inayosimikwa katika utamaduni wa kusikiliza, ukweli, haki, amani, utakaso, utunzaji, pamoja na kuzuia kashfa. Baba Mtakatifu Leo wa 14 amewakumbusha maaskofu kwamba kanisa ni mama wa ushirika na chemchemi ya matumaini, na kwamba nguvu yake kuu ni utakatifu wa maisha unaopata chimbuko lake kutoka katika mafundisho yake tanzu, ari na mwamko wa shughuli za kichungaji na upendo kwa shughuli za kitume. Kutoka studio za Radio Vatikani, kama kawa ni mtoto wa mkulima Padre Richard Mjigwa.

Namna mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, ndipo tumefikia mwisho wa habari za leo tulizokuandalia. Baba Mtakatifu leo akiendelea na ziara yake, usikose kuendelea kusikiliza taarifa hizi tunazokuletea kutoka ndani ya studio hizi za Radio Vatikani. Kwa niaba ya wote mliowasikiliza, ni Angela Rwezaura akikuaga. Tumsifu Yesu Kristo, Laudetur Yesus Christus.

0: Hamjambo, wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Ndugu mpendwa msikilizaji wa Vatican News, ninakukaribisha kusikiliza yanayojiri ndani ya viunga hivi. Kwanza ni muhtasari wake. Katika abasia ya mama yetu wa Montserrati huko Barcelona nchini Hispania, Papa Leo wa 14 alisali rozari takatifu na kualika waamini kupokea wito wa Bikira Maria kwa kumtazama Kristo kila wakati, ambaye anatuonesha huruma, upatanisho, ukweli na upole, na anafichua vurugu zinazoweza kuficha katika maneno na mitazamo yetu. Nimefurahi kuja chini ya Moreneta kumkabidhi nikiwa nimejawa na imani katika maombezi yake ya kimama, huduma yangu ya Petro na utume wa kanisa duniani linalolia haki na amani. Mama anatuongoza kwa Kristo na anatufundisha kusikiliza sauti yake, kutii neno lake na kujiruhusu kubadilishwa naye. Baba Mtakatifu Leo wa 14 alitembelea kituo cha wafungwa huko Brians, nje kidogo ya jiji la Barcelona. Juni 10 akiwa katika ziara yake ya kitume nchini Hispania, aliwakumbusha wanaotumikia kifungo kuwa Mwenyezi Mungu humpenda kila mtu bila ubaguzi. Daima kuna uwezekano wa kuanza upya. Tengenezeni nafasi kwa ajili ya upendo wa Mungu. Aidha, katika mkesha wa vijana katika uwanja wa Olympic wa Luis Companies huko Barcelona, Papa Leo wa 14 tarehe 9 Juni 2026 alionya jamii inayodai utendaji, washindi na ibada ya kujirudia kama dawa za ganzi, kwa kutotulia kutafuta majibu ya utupu na kushindwa kwa njaa na kiu ya upendo, ukweli na msamaha. Lazima tujitafute kwa kushuka ndani, huku tukithamini vitu muhimu wakati na maisha yetu, tukiruhusu kuangazwa na Injili, aliwathibitishia. Papa Leo wa 14 alifanya mazungumzo ya asili katika jiji la Talani, kuanzia majadiliano ya kitaasisi hadi yale yaliyofanywa na maaskofu vijana na wafanyakazi mbalimbali wa kijamii wanaoshiriki katika mkutano wa Mediterania 2026 unaofanyika Barcelona hadi Juni tarehe 12. Aliwasihi wafanye dunia kuwa mahali pazuri zaidi. Na vile vile katika makazi ya askofu mkuu huko Barcelona, Jumanne tarehe 9 Juni 2026, Papa Leo wa 14 alikutana na kundi la watawa wa kike na kiume wa shirika la Mtakatifu Agostino kutoka sehemu mbalimbali za Hispania, na katika mazingira ya joto na urafiki alitumia kama nusu saa nao. Pia walikuwepo ndugu wa jumuiya ya kimataifa wanaofanya kazi huduma yao ya kichungaji katika kitongoji cha Riva cha jiji kuu la Catalonia. Vile vile utasikiliza ushuhuda wa Padre Faustini John Mlerwa Mwagostiniani, ambaye amehojiana na vyombo vya habari vya Vatikani wanaotuwakilisha huko Barcelona, ambaye katika mpango wa matembezi ya Papa parokia yake imetembelewa. Habari zina nyingine kemkem taweza kuzisikiliza tulizokuandalia. Ni Angelo Zaula anakukaribisha.
3: Saludo cordialmente a vostra excelencia Monsignor Xavier Gomez Garcia, per abat de Montserrat, Don Manuel Gaspi Urios, també als bisbes, sacerdots, religiosos, religiosas, seminaristes, i tots els fidels que participen en aquest peregrinatge.
2: Baba Mtakatifu Leo akiwa katika ziara yake ya kitume nchini Hispania, baada ya kukutana na wafungwa alikwenda katika basia ya mama yetu wa Montserrat huko Barcelona nchini Hispania. Katika salamu zake aliwashukuru wote kwa umakaribisho, na kwamba amefurahi kuweza kufika chini ya Moreneta, yani Bikira Maria, kumkabidhi akiwa amejawa na imani katika maombezi yake ya kimama, huduma yake ya kipetro na utume wa kanisa duniani linalolilia haki na amani. Kuta za madhabahu hizo zinaweza kusimulia historia nyingi zisizohesabika za kujitolea, shukrani na matumaini ambazo zimezunguka mama wa Mungu wa Monserati kwa karne nyingi, na pia zimeshuhudia damu iliyomwagika kwa ajili ya upendo wa Yesu Kristo. Ndani yake furaha na huzuni, furaha na machozi ya waamini wengi yamehifadhiwa, na pia kwa kusikiliza sauti za mbinguni za watoto wakiimba wa Escolania ya zamani zaidi barani Ulaya. Aidha, Papa alisema mtangulizi wake Papa Francisco alipotoa waridi la dhahabu kwa sanamu hiyo inayoheshimiwa mwaka 2023, alitoa mwaliko tufikirie jinsi kwa mamia ya miaka waamini bila ubaguzi wamepitia mahali patakatifu hapo wakisali rozari, kwa sababu Maria mama wa Mungu ni muhimu katika maisha ya kila Mkristo. Katika tukio hilo hilo alisisitiza, mbele ya mama ni kana kwamba hisia bora zaidi za mtu zinaamshwa. Hakika anatutia moyo sisi tubadilike sana, kama ule wa Mtakatifu Ignatius wa Loyola, ambaye katika mahali hapo pa kuamsha hisia baada ya usiku wa maombi mbele ya Bikira Maria alisalimisha silaha zake za kishujaa, wakati ulioashiria mwanzo wa maisha mapya katika utumishi wa Yesu Kristo. Aidha, tumuombe Maria Malkia wa Amani atufundishe kukataa maneno ya kukera, hukumu za haraka, kashfa na porojo, na tujifunze kuhifadhi na kukuza upendo katika familia zetu, miongoni mwa marafiki, mahali pa kazi, kwenye mitandao ya kijamii na katika mijadala ya kisiasa na katika jamii za Kikristo, ili chuki itoe nafasi kwa matumaini na amani. Tumuombe Mama Maria, mama wa kanisa, atuongoze kila wakati kuelekea Yesu. Baba Mtakatifu aliwaalika kumheshimu kwamba kwa Wakatalunya atakuwa binti mfalme siku zote, na kwa Wahispania atakuwa wa ulimwengu mzima, upendo wote, na tuambie wewe ni hazina yangu, mimi ni mama yako, usiogope na iwe hivyo. Na baadaye alichungulia katika dirisha kwa ajili ya kuwasalimia watu wote waliokuwa wamekusanyika katika uwanja huo wa Basia.
4: Bon dia. Grazie a tutti per vostro accoglimento, tan pieno di simpatia e cordialità.
2: Mpendwa msikilizaji wa Vatican News, ushuhuda wa Monsignor Josephina umeungana na ule wa Padre Jesus Belgaudo wa shirika la Mercedarian, padre anayehudumia gereza lililoko katika manispaa ya Mtakatifu Esteve huko Barcelona, lililotembelewa asubuhi tarehe 10 Juni 2026 na Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika siku yake ya tano ya ziara yake ya kitume nchini Hispania. Na kwa hiyo mkurugenzi wa kituo hicho cha gereza ambacho kinawashikilia wanaume 1000 na wanawake 150 wakisubiri kesi, alimkaribisha Papa Leo wa 14. Ndugu mpendwa msikilizaji, mara baada ya shuhuda hizo, Baba Mtakatifu alitoa tafakari yake: asanteni nyote kwa makaribisho yenu ya joto na ya kirafiki. Nimeguswa sana na ushuhuda ulioshirikishwa na Not Monse na Josefina. Asante sana. Baba Mtakatifu aliendelea: kila mwanadamu anastahili tu kiukweli, kwa kuwa amekusudiwa, ameumbwa na kupendwa na Mwenyezi Mungu. Na hivyo hakuna hali inayomfanya Bwana asitugeuzie macho yake. Ni ukweli unaotufariji, unaotusindikiza wakati wote na kutukumbusha jinsi upendo wake wa huruma unavyozidi wema au uovu wowote ambao tunaweza kuwa tumefanya. Papa aliendelea: hii ni kweli hasa kwenu mnaobeba mzigo wa kuwa mbali na wapendwa wenu na mnaoteseka kwa sababu ya hali zenu za sasa. Mnapojaribiwa kujisikia duni au kudhani haifai kuendelea, inueni macho yenu kwa yule ambaye kupitia uwepo wa watu wengi hahachi kamwe kutuonesha upendo na ukaribu wake. Ikumbukwe kuinua macho ni kauli mbiu ya ziara yake hii ya kitume. Papa aliongeza: leo hii anaendelea kuzungumza nasi katika kina cha dhamiri zetu, akitusaidia kugundua kwamba anakaa kati yetu, anatusubiri tu tumpe nafasi. Baba Mtakatifu kwa kuhitimisha alisema: ninawaalika muendelee kuota ndoto ya Mungu kwa kila mmoja wenu. Ninawaambia Mungu anawapenda kama mlivyo, lakini anaota mkiwa bora zaidi. Baba Mtakatifu aliwakabidhi kwa njia ya pekee kwa maombezi ya mama yetu wa huruma, na alimuomba Bwana kwa hiari awabariki.
5: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi altri.
2: Ndugu mpendwa msikilizaji wa Vatican News, katika mkesha wa maombi na vijana katika uwanja wa Olimpiki wa Luis Companies jijini Barcelona, Jumanne usiku tarehe 9 Juni 2026, Baba Mtakatifu Leo wa 14 alijibu shuhuda tatu zilizohusu uongofu, afya ya akili, mateso, vurugu na msamaha, na mwisho tafakari yake zaidi. Mkesha huo ulifunguliwa na tamasha la kiutamaduni la mnara wa kibinadamu ulioinuka haraka kutoka ardhini hadi juu, mikono ikiwa imeshikamana kwa nguvu, watu wakipanda vizuri juu ya kila mmoja kana kwamba wanataka kugusa anga, wakiwa imara katika usawa kamili, wakiwa umeungana, na kisha kwa ghafla wote wamerudi ardhini, kila mmoja akienda zake. Mfano huo ulikuwa ni urithi usioonekana wa ubinadamu, ambao kama mfano uliashiria mada kuu ya maneno ya Papa Leo wa 14. Akijibu maswali kutoka kwa vijana na kumalizia na mahubiri yake, alizungumzia mbio isiyozuiliwa ya mafanikio, tija na ibada ya sanamu ambayo jamii inatuongoza, na wakati huo huo ya anguko letu, ya nafasi hiyo tupu, uchovu wa roho na hitaji la kupata kutotulia kwa afya, jambo ambalo linatualika kwenda ndani zaidi ya ujujuu ili kutafuta nuru ya kuangazia njia na shauku yetu ya ukweli na furaha. Kwa kuhitimisha tafakari yake, aliwatia moyo waamini wote waliokuwepo na waliokuwa wakifuatilia kutoka mbali kuendelea kumtafuta Mungu kwa uwazi uwazi na uaminifu, wakiwa na uhakika kwamba nuru ya injili inaweza kuwaongoza kutoka usiku hadi nuru. Mungu hataki chochote kipotee. Hata sasa anatamani kutupatia uzima wa milele na kutuongoza kwenye furaha isiyo na mwisho.
6: Papa alikuwa na mikutano kadhaa la siri ya Jumanne tarehe 9 Juni 2026, hasa mara baada ya kufika katika ukumbi wa askofu mkuu wa Barcelona. Kwa mjibu wa ofisi ya habari ya Vatican, iliripoti hilo kupitia Telegram. Ulifanyika mkutano na mkuu wa mkoa wa Catalonia, Salvador Illa Iroca, ambao ulidumu kwa takriban dakika 15. Mwishoni Papa Leo wa 14 pia aliwasalimu baadhi ya washirika wake. Kuelekea bandarini ambapo habari njema inasubiriwa, takriban washiriki 200 wanahudhuria mkutano wa Mediterania ambao kwa sasa unafanyika huko Barcelona, sambamba na ziara ya Papa ya Hispania na ambao Papa Leo wa 14 alikutana nao. Aliwahutubia huko akiwatia moyo kwa kusafiri kijiografia na kiroho hadi bandari hizo ambapo wanaume na wanawake wanasubiri habari njema. Kisha alitaja changamoto nyingi zinazokabili Mediterania, hasa Mashariki ya Kati, na kutoa shukrani na kutia moyo kwa kazi inayolenga kuifanya dunia kuwa mahali pazuri. Baba Mtakatifu Leo wa 14 aliwapatia mwaliko kwa takriban wanashirika 25 wa familia ya Mtakatifu Agostino waliokutana nao alasiri ya tarehe 9 Juni 2026 katika makazi ya askofu mkuu huko Barcelona. Msijifungie ndani ya jumuiya zenu, bali mpeleke utajiri wa maisha yenu ya kiroho kwa kila mtu katika mazingira ya kila siku. Yamejiri akiwa tayari katika kituo chake cha pili cha hija yake ya nne ya kitume nchini Hispania. Papa Leo wa 14, kulingana na chaneli ya Telegram ya ofisi ya vyombo vya habari ya Vatican, anabainisha kuwa alitumia karibu nusu saa katika mazingira ya upendo na urafiki pamoja na wenzake kutoka Catalonia na wamisionari wa Kiagostiniani, watawa wa ndani wa Kiagostiniani na masista wa faraja wa Kiagostiniani. Kutoka studio za Radio Vatican, ni mimi Sister Christine Masivo, CPS. Wana.

0: Padre Faustini John Mlelwa, Mwagostiniani ambaye amehojiana na vyombo vya habari vya Vatikani wanaotuwakilisha huko Barcelona, ambaye katika mpango wa matembezi ya Papa parokia yake imetembelewa.
1: Mimi naitwa Padre Faustini John Mlelwa, natokea Tanzania, jimbo la Njombe, parokia ya Mavanga iko katika wilaya ya Ludewa. Mimi ni mtawa wa shirika la Mtakatifu Agustino. Iliingia shirika tangu mwaka 1981, lakini ilifunga nadhiri mwaka 1989 na mwaka 90, wakati Baba Mtakatifu Yohanes Paulo wa Pili alipotutembelea kule Tanzania. Mimi ndo nilikuwa naanza mwaka wa kwanza wa falsafa pale Peramiho Major Seminary. Baadaye nilimaliza falsafa miaka miwili, nilipelekwa Roma kwa ajili ya teolojia. Huko nilisoma teolojia na nilipata upadre mwaka 1996. Mwaka unatimiza miaka 30 ya upadre. Nimetumwa hapa Barcelona, wamenitoa kutoka Iquitos, Peru. Nilikuwa misionari kule Peru kwa muda wa miaka 7. Baadaye ndo wamenileta hapa Barcelona, kwa sababu alikuwa anatafuta mtu wa kuja hapa, kwa sababu alikuwa anashindwa kupata wa Hispania, walio wengi ni watu wazima sana. Kwa hiyo wanapenda kukaa sehemu za walikozoea zaidi. Kwa hiyo kuja huku walikuwa hawawezi. Kwa hiyo wakatuchukua si wageni, mmoja kutoka Philippines na mimi kutoka kule, tukaletwa hapa. Mwenzangu alikuwa paroko na mimi paroko msaidizi kwa muda wa miaka 4. Baadaye mwenzangu amehamishiwa mahali pengine. Kwa hiyo mimi ndo wakaniteua kuwa paroko wa parokia hii. Na miaka 3 sasa kama paroko, na huu nimeanza mwaka wa 4 kama paroko kwa parokia ya Mtakatifu Agustino. Parokia yetu tunashughulika zaidi hasa na wakimbizi ambao wamekuja kutoka sehemu mbalimbali za Afrika. Sana sana Afrika, wako wengi kutoka Morocco, Algeria, wengine wapo pia kutoka Senegal, na walio wengi kutoka Asia. Na Asia walio wengi ni Pakistan na Philippines. Philippines ndio wa Katoliki, na Pakistan walio wengi ni Waislamu. Kristo moja moja. Sasa sisi hapa tunaohudumia ni hao watu, na Wakristo wetu sana sana ni wa Filipino, ingawa tuna parokia mbili katika parokia moja, kanisa moja, parokia ziko mbili. Parokia ya Mtakatifu Agustino ambaye paroko wake ni mimi, sana sana shughulika na hawa watu kutoka na Latin America, na kutoka sana sana Paraguay, Bolivia, Ecuador, Peru, ndio wanaokuja walio wengi. Tunasaidia sana kwa sababu wako wengi wakimbizi wanaofika hawana chakula, hawana kwa kulala. Zamani walikuwa na ruhusa kulala pia hapa kanisani.
2: Kanisa.
1: Ndani ya kanisa walikuwa nalala pia, na hizi korido za nje walikuwa nalala watu. Baadaye waliona watu wanachafua, wanaacha uchafu huku ndani. Kwa hiyo askofu alisema walau wasilale ndani, ila wapate chakula hapa, alafu watafute sehemu nyingine ya kulala. Kwa sasa hivi hawalali hapa, isipokuwa hapo nje wengi wanalala, wanataka wawahi asubuhi chai. Wanakula masista wa Mtakatifu Teresa wa Kalkuta, wanapika chakula kwa watu 400 karibu kila siku. Na sisi hapa parokiani tuna store moja, tunagawa chakula kwa watu kama 40 hivi kwa wiki. Wanakuja kila Jumatano, tunagawa chakula na tunaomba nguo kwa watu wanatuletea. Hiyo Jumatano tunaweka nguo hapo, linakuwa duka la bure. Wanaingia watu wanachukua, basi wanaohitaji nguo. Na wale wengi nguo hazitoshi, ila Jumapili mimi kazi yangu kuomba. Naomba watu wasitupe nguo nje, wasafishe, walete hapa kanisani, kwa sababu wengi huku nguo wanatupa tu. Nguo nzuri lakini wanatupa. Naomba walete hapa, alafu tunawapa hawa watu. Baba Mtakatifu ataingia hapa na atakaa hapo. Tumetengeneza hapo karibu na altare, tumetengeneza jukwaa, atakaa hapo na ataongea kutoka hapo. Kwanza Baba Mtakatifu hapa atakaa kwa muda wa dakika 50 tu, sababu atatoka sehemu nyingine anakuja hapa takada dakika 50, baadaye ataenda Sagrada Familia. Kama Mwagustino na Baba Mtakatifu Mwagustino anakuja hapo, kwangu ina maana sana. Na alafu ninamfahamu Baba Mtakatifu, na niliwahi kuongea naye, alitutembelea kule Tanzania wakati niko Tanzania, na mimi nilichaguliwa ndio nimtembeze, nimpeleke kwenye zile jumuiya zetu za kule Tanzania. Nimeendesha gari mwenyewe kilomita zaidi ya 1000. Kwa hiyo namfahamu. Kwa hiyo kwangu inakuwa ni furaha kubwa kuja kuonana naye hapa. Na halafu kwangu ina maana kubwa sana kufanya kazi hapa mahali, kwa sababu mimi nilipofikiria kuja Ulaya niliona nakuja mahali penye furaha, mahali penye mahitaji yote ninayohitaji mimi. Lakini naona nipo kwenye mazingira wakati fulani ni magumu kupita mazingira ya Afrika, mazingira ambayo nilikuwa nakaa, mazingira niliyozoea kule Tanzania, Dar es Salaam. Mazingira ya hapa naona ni magumu kidogo. Kwanza tunakaa sehemu hii ya wakimbizi. Wakimbizi wengi kwa kweli hawaheshimu sheria, vibaka wako wengi sana. Nimeshawahi kuibiwa simu, nimenyang'anywa tu simu hivi. na hivi tuna usiku wanapiga kelele sana, watu wanatumia madawa ya kulevya sana maeneo haya. Kwa hili eneo tulilokaa kwa kweli ni eneo ambalo sio zuri sana, hata kama kutembea usiku inabidi kuwa kidogo mwangalifu. Kwa hiyo ni eneo sio zuri kwa kuishi, lakini sasa mimi kama misionari na niliapa mwenyewe nitaenda mahali popote nitakapo agizwa hivi na wakubwa wangu. Kwa hiyo nimetimiza ahadi yangu, niko hapa miaka 8 sasa. Naona mimi ni misionari kama Baba Mtakatifu alivyo misionari, na amekubali kuja kwenye sehemu hii ambayo kwa kweli hakutegemea mtu aje kwenye sehemu kama hii maskini kabisa, sehemu ya chini kabisa. Baba Mtakatifu anakuja anakanyaga hapa, na siku hiyo dunia nzima itatuona sisi hapa watu maskini. Nimefurahi sana kwa kweli.
2: Padre, asante sana.
1: Asanteni sana, Mungu awabariki sana, na tunawashukuru sana kwa kufika, na mimi walau nimeweza kusikika hata huko Vatikani. Nafahamu Vatikani, nilisoma pale Abusinianum. Kwa hiyo mara nyingi sisi tulikuwa tunapata favor ya kwenda hata Torre San Pedro bure. Kwa hiyo nafahamu kidogo Kapia Sixtina, nafahamu nimeshiriki misa kule, na wakati fulani pia nimefanya kama ministrandi kule. Asanteni sana. Karibuni sana Barcelona. Bienvenidos a Barcelona.
0: Shukrani Padre Faustini Mlerwa Mwagostiniani kwa ushuhuda wako.

ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 kuanzia tarehe 6 hadi tarehe 12 Juni 2026 anafanya hija ya 4 ya kitume nchini Hispania kwa kunogeshwa na kauli mbiu inueni macho yenu. Jumanne tarehe 9 Juni 2026 akiwa mjini Barcelona, Baba Mtakatifu Leo wa 14 amekutana na kuzungumza na watu wa kujitolea, msali masifu ya adhuri kwenye kanisa kuu la Msalaba Mtakatifu jimbo kuu la Barcelona, na jioni ameshiriki katika mkesha wa sala kwenye uwanja wa Lui kwa kusikiliza shuhuda za watu wa Mungu na hatimaye akawapatia tafakari yake ya kina. Uwanja huo ulifurika watu wa Mungu kutoka sehemu mbalimbali za Barcelona. Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika hotuba yake amewapongeza na kuwashukuru watu wa kujitolea kwa kusadaka muda na uwapo wao kwa ajili ya huduma kwa Mungu, upendo kwa Kristo Yesu kanisa na kwa halifa wa Mtakatifu Petro, na kwamba kila mmoja wao amejitoa bila ya kujibakiza kwa mikono, moyo, mawazo, taaluma na tabasamu la kukata na shoka. Mwenyezi Mungu awakirimie pale walipotoa kwa moyo wa ukarimu, na kwamba Wakristo sehemu mbalimbali za dunia wanaitwa na kutumwa kuwa ni chachu ya sadaka na majitoleo kama ilivyokuwa kwa mitume wa Kristo Yesu. Uzoefu, mang'amuzi na tajiriba yao katika matukio kama haya na kama ilivyokuwa katika maadhimisho ya jubilei ya miaka 2025 ya Ukristo ni alama na ishara ya ujio wa ufalme wa Mungu, mambo msingi yanayosimikwa katika sadaka. Sadaka na majitoleo, anasema Baba Mtakatifu Leo wa 14, ni chachu ya maboresho ya utu, heshima na haki msingi za binadamu, kanuni, maadili na utu wema sanjali na maisha ya kiroho katika jamii na hasa katika ujenzi wa mji wa Mungu. Mwelekeo huu ni kinyume kabisa cha ukuaji wa kiuchumi unaosimikwa katika kutafuta faida kubwa. Kristo Yesu amekuja ulimwenguni ili kuleta chachu ya ufalme wa Mungu unaosimikwa katika kweli na uzima, ni ufalme wa utakatifu na neema, ni ufalme wa haki, mapendo na amani. Katika sadaka yake Kristo Yesu alipochomwa mkuki ubavoni, mara ikatoka damu na maji, alama za sakramenti za kanisa, na baada ya ufufuko na kupaa kwake mbinguni akawakirimia waja wake Roho Mtakatifu ili wawe ni vyombo na mashuhuda wa upendo na haki, mambo yanayopata chimbuko lake katika mahubiri, mfumo wa maisha pamoja na kumwilisha tunu msingi za kiinjili katika uhalisia wa maisha. Hata ukuaji wa jiji la Barcelona ni kwa neema ya Mwenyezi Mungu. Kristo Yesu anasema ni heri zaidi kutoa kuliko kupokea. Huo ni usemi wa busara unaohimiza ukarimu, upendo na kusaidia wengine katika jamii, na kwamba haya ni maneno yenye msingi mkubwa wa kiroho, kimaadili na kiutu, na kwamba furaha ya kweli inapata chimbuko lake katika kuwashirikisha wengine kile walicho nacho. Mwishoni mwa tafakari yake, Baba Mtakatifu Leo wa 14 amekazia umuhimu wa kujikita katika fadhila ya unyenyekevu na upole, imani inayokita mizizi yake kwenye ukarimu katika huduma.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 Jumanne tarehe 9 Juni 2026 amesali masifu ya dhuhuri kwenye kanisa kuu la Msalaba Mtakatifu, jimbo kuu la Barcelona. Mababa wa kanisa wanasema liturujia vipindi na pania kuyatakatifuza malimwengu kwa sala ya Kristo Yesu, ambaye pamoja na mwili wake humwomba Baba wa mbinguni kama jumuiya ya watakatifu ili kuonesha upendo, kujenga umoja na ushirika, tayari kutangaza habari njema ya wokovu inayosimikwa katika ujenzi wa udugu wa kibinadamu, shikamano, tayari kuwa vyombo na mashuhuda wa huruma, upendo wa Mungu na msamaha. Kanisa ni mchumba mwaminifu wa Kristo Yesu, kichwa cha fumbo la mwili wake, unaowaunganisha watu kutoka katika kila kabila, lugha, jamaa na taifa katika huduma ya upendo. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kila mwamini anaitwa kutenda kadiri ya mpango wa Mungu katika maisha yake, katika utii na imani thabiti, na kwamba kila mwamini ni muhimu katika maisha na utume wa kanisa. Daima watambue kwamba wanaunganishwa na nguvu za Roho Mtakatifu kwa ajili ya wokovu wa watu wengi. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anataka watu wa Mungu jimbo kuu la Barcelona kujikita katika mchakato wa ujenzi wa umoja dhidi ya kinzani, migawanyiko na vita. Waamini wajitahidi kuwa ni mashuhuda, manabii wa umoja, ukaribu, amani na utulivu, tayari kuyasadaka maisha yao ikiwa ni lazima ili kujikita katika mambo msingi katika maisha. Umoja na ushirika ni mambo yanayopaswa kuwa ni utambulisho wa watu wa Mungu katika kutangaza na kushuhudia injili ya Kristo.

0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 jioni tarehe 9 Juni 2026 ameshiriki katika mkesha wa sala kwenye uwanja wa Lui kwa kusikiliza shuhuda za watu wa Mungu na hatimaye akawapatia tafakari yake ya kina. Waamini wajitahidi kukutana na Mungu katika furaha inayobubujika kutoka katika imani kwa kutambua uwepo angavu na endelevu wa Mungu katika uhalisia wa maisha yao kwa njia ya sala, tafakari ya neno la Mungu pamoja na kushirikishana maisha na waamini wengine. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anakaza kusema changamoto ya afya ya akili ni dalili kwamba kuna mambo katika maisha hayaendi vema, na hivyo baadhi ya watu kujikuta wakitumbukia katika upweke hasi. Mwanadamu katika maisha yake anakumbana pia na nyakati za giza na upweke kama ilivyokuwa kwa Kristo Yesu pale msalabani. Kilio chake kikawa ni chemchemi ya sala. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kwa hakika Mwenyezi Mungu hapendi waja wake wateseke, kumbe anayabeba mateso pamoja na watu wake ili waweze kudumu katika maisha, na kwamba kwa uwepo angavu na endelevu wa Mwenyezi Mungu huo unakuwa ni mwanzo mpya wa maisha. Baba Mtakatifu Leo wa 14 amegusia pia kuhusu msamaha na upatanisho, na kwamba mwanadamu anapaswa kuwajibika kwa matendo yake katika maisha. Utamaduni wa uchoyo na ubinafsi ni chanzo cha maovu mengi ndani ya jamii. Watu wakimwendea Kristo Yesu kwa moyo wa toba na unyenyekevu wa moyo, anaweza kusaidia mchakato wa msamaha na upatanisho, mambo ambayo yanakwenda hatua kwa hatua. Mwaliko kwa waamini kukataa tabia ya kinyongo, kutaka kulipiza kisasi, na hivyo kuanza kujenga taratibu moyo wa msamaha na upatanisho ili kupata msamaha, amani na utulivu wa ndani, ili hatimaye waamini waliosamehewa wanageuka na kuwa ni vyombo na wajenzi wa ulimwengu unaosimikwa katika misingi ya haki, amani na maridhiano. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kukunogeshea hija ya nne ya kitume ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 nchini Hispania, kutoka studio za Radio Vatikani makawa ni mtoto wa mkulima Padre Richard Mjigwa.
1: Namna mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, ndipo tumefikia mwisho wa habari za leo tulizokuandalia. Lakini tunakusihi sana uendelee kuwa nasi katika kusikiliza yanayojiri ya hija ya Baba Mtakatifu katika nchi ya Hispania na visiwa vya Kanari na Tenerife. Ndani ya studio hizi za Radio Vatikani ni Angela Rwezaura akikuaga. Tumsifu Yesu Kristo, Laudetur Jesus Christus.

0: Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Ndugu mpendwa msikilizaji wa Vatican News, ninakukaribisha kusikiliza yanayojiri ndani ya viunga hivi. Kwanza ni muhtasari wake. Katika abasia ya mama yetu wa Montserrati huko Barcelona nchini Hispania, Papa Leo wa 14 alisali rozari takatifu na kualika waamini kupokea wito wa Bikira Maria kwa kumtazama Kristo kila wakati, ambaye anatuonesha huruma, upatanisho, ukweli na upole, na anafichua vurugu zinazoweza kuficha katika maneno na mitazamo yetu. Nimefurahi kuja chini ya Moreneta kumkabidhi nikiwa nimejawa na imani katika maombezi yake ya kimama, huduma yangu ya Petro na utume wa kanisa duniani linalolia haki na amani. Mama anatuongoza kwa Kristo na anatufundisha kusikiliza sauti yake, kutii neno lake na kujiruhusu kubadilishwa naye. Baba Mtakatifu Leo wa 14 alitembelea kituo cha wafungwa huko Brians, nje kidogo ya jiji la Barcelona. Juni 10 akiwa katika ziara yake ya kitume nchini Hispania, aliwakumbusha wanaotumikia kifungo kuwa Mwenyezi Mungu humpenda kila mtu bila ubaguzi. Daima kuna uwezekano wa kuanza upya. Tengenezeni nafasi kwa ajili ya upendo wa Mungu. Aidha, katika mkesha wa vijana katika uwanja wa Olimpiki wa Luis Companies huko Barcelona, Papa Leo wa 14 tarehe 9 Juni 2026 alionya jamii inayodai utendaji, washindi na ibada ya kujirudia kama dawa za ganzi, kwa kutotulia kutafuta majibu ya utupu na kushindwa kwa njaa na kiu ya upendo, ukweli na msamaha. Lazima tujitafute kwa kushuka ndani, huku tukithamini vitu muhimu wakati na maisha yetu, tukiruhusu kuangazwa na Injili, aliwathibitishia. Papa Leo wa 14 alifanya mazungumzo ya asili katika jiji la Katalani, kuanzia majadiliano ya kitaasisi hadi yale yaliyofanywa na maaskofu vijana na wafanyakazi mbalimbali wa kijamii wanaoshiriki katika mkutano wa Mediterania 2026 unaofanyika Barcelona hadi Juni tarehe 12. Aliwasihi wafanye dunia kuwa mahali pazuri zaidi. Na vile vile katika makazi ya askofu mkuu huko Barcelona, Jumanne tarehe 9 Juni 2026, Papa Leo wa 14 alikutana na kundi la watawa wa kike na kiume wa shirika la Mtakatifu Agostino kutoka sehemu mbalimbali za Hispania, na katika mazingira ya joto na urafiki alitumia kama nusu saa nao. Pia walikuwepo ndugu wa jumuiya ya kimataifa wanaofanya kazi huduma yao ya kichungaji katika kitongoji cha Riva cha jiji kuu la Catalonia. Vile vile utasikiliza ushuhuda wa Padre Faustini John Mlerwa Mwagostiniani, ambaye amehojiana na vyombo vya habari vya Vatikani wanaotuwakilisha huko Barcelona, ambaye katika mpango wa matembezi ya Papa parokia yake imetembelewa. Habari zina nyingine kemkem taweza kuzisikiliza tulizokuandalia. Ni Angelo Zaula anakukaribisha.
3: Saludo cordialmente a vostra excelencia Monsignor Xavier Gomez Garcia, per abat de Montserrat, Don Manuel Gaspi Urios, també als bisbes, sacerdots, religiosos, religiosas, seminaristes i tots els fidels que participen en aquest peregrinatge.
2: Baba Mtakatifu Leo akiwa katika ziara yake ya kitume nchini Hispania, baada ya kukutana na wafungwa alikwenda katika basia ya mama yetu wa Montserrat huko Barcelona nchini Hispania. Katika salamu zake aliwashukuru wote kwa makaribisho, na kwamba amefurahi kuweza kufika chini ya Moreneta, yani Bikira Maria, kumkabidhi akiwa amejawa na imani katika maombezi yake ya kimama, huduma yake ya kipetro na utume wa kanisa duniani linalolilia haki na amani. Kuta za madhabahu hizo zinaweza kusimulia historia nyingi zisizohesabika za kujitolea, shukrani na matumaini ambazo zimezunguka mama wa Mungu wa Monserati kwa karne nyingi, na pia zimeshuhudia damu iliyomwagika kwa ajili ya upendo wa Yesu Kristo. Ndani yake furaha na huzuni, furaha na machozi ya waamini wengi yamehifadhiwa, na pia kwa kusikiliza sauti za mbinguni za watoto wakiimba wa Escolania ya zamani zaidi barani Ulaya. Aidha, Papa alisema mtangulizi wake Papa Francisco alipotoa waridi la dhahabu kwa sanamu hiyo inayoheshimiwa mwaka 2023, alitoa mwaliko tufikirie jinsi kwa mamia ya miaka waamini bila ubaguzi wamepitia mahali patakatifu hapo wakisali rozari, kwa sababu Maria mama wa Mungu ni muhimu katika maisha ya kila Mkristo. Katika tukio hilo hilo alisisitiza, mbele ya mama ni kana kwamba hisia bora zaidi za mtu zinaamshwa. Hakika anatutia moyo sisi tubadilike sana, kama ule wa Mtakatifu Ignatius wa Loyola, ambaye katika mahali hapo pa kuamsha hisia baada ya usiku wa maombi mbele ya Bikira Maria, alisalimisha silaha zake za kishujaa wakati ulioashiria mwanzo wa maisha mapya katika utumishi wa Yesu Kristo. Aidha, tumuombe Maria Malkia wa Amani atufundishe kukataa maneno ya kukera, hukumu za haraka, kashfa na porojo, na tujifunze kuhifadhi na kukuza upendo katika familia zetu, miongoni mwa marafiki, mahali pa kazi, kwenye mitandao ya kijamii na katika mijadala ya kisiasa na katika jamii za Kikristo, ili chuki itoe nafasi kwa matumaini na amani. Tumuombe Mama Maria, mama wa kanisa, atuongoze kila wakati kuelekea Yesu. Baba Mtakatifu aliwaalika kumheshimu kwamba kwa Wakatalunya atakuwa binti mfalme siku zote, na kwa Wahispania atakuwa wa ulimwengu mzima, upendo wote, na tuambie wewe ni hazina yangu, mimi ni mama yako, usiogope na iwe hivyo. Na baadaye alichungulia katika dirisha kwa ajili ya kuwasalimia watu wote waliokuwa wamekusanyika katika uwanja huo wa Basia.
4: Bon dia. Grazie a tutti per vostro accoglimento tan pieno di simpatia e cordialità.
2: Mpendwa msikilizaji wa Vatican News, ushuhuda wa Monsignor Josephina umeungana na ule wa Padre Jesus Belgaudo wa shirika la Mercedarian, padre anayehudumia gereza lililoko katika manispaa ya Mtakatifu Esteve huko Barcelona, lililotembelewa asubuhi tarehe 10 Juni 2026 na Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika siku yake ya tano ya ziara yake ya kitume nchini Hispania. Na kwa hiyo mkurugenzi wa kituo hicho cha gereza ambacho kinawashikilia wanaume 1000 na wanawake 150 wakisubiri kesi, alimkaribisha Papa Leo wa 14. Ndugu mpendwa msikilizaji, mara baada ya shuhuda hizo, Baba Mtakatifu alitoa tafakari yake: asanteni nyote kwa makaribisho yenu ya joto na ya kirafiki. Nimeguswa sana na ushuhuda ulioshirikishwa na North Monse na Josephina. Asante sana. Baba Mtakatifu aliendelea: kila mwanadamu anastahili tu kiukweli, kwa kuwa amekusudiwa, ameumbwa na kupendwa na Mwenyezi Mungu. Na hivyo hakuna hali inayomfanya Bwana asitugeuzie macho yake. Ni ukweli unaotufariji, unaotusindikiza wakati wote na kutukumbusha jinsi upendo wake wa huruma unavyozidi wema au uovu wowote ambao tunaweza kuwa tumefanya. Papa aliendelea: hii ni kweli hasa kwenu mnaobeba mzigo wa kuwa mbali na wapendwa wenu na mnaoteseka kwa sababu ya hali zenu za sasa. Mnapojaribiwa kujisikia duni au kudhani haifai kuendelea, inueni macho yenu kwa yule ambaye kupitia uwepo wa watu wengi hahachi kamwe kutuonesha upendo na ukaribu wake. Ikumbukwe kuinua macho ni kauli mbiu ya ziara yake hii ya kitume. Papa aliongeza: leo hii anaendelea kuzungumza nasi katika kina cha dhamiri zetu, akitusaidia kugundua kwamba anakaa kati yetu, anatusubiri tu tumpe nafasi. Baba Mtakatifu kwa kuhitimisha alisema: ninawaalika muendelee kuota ndoto ya Mungu kwa kila mmoja wenu. Ninawaambia Mungu anawapenda kama mlivyo, lakini anaota mkiwa bora zaidi. Baba Mtakatifu aliwakabidhi kwa njia ya pekee kwa maombezi ya mama yetu wa huruma, na alimuomba Bwana kwa hiari awabariki.
5: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi altri.
2: Ndugu mpendwa msikilizaji wa Vatican News, katika mkesha wa maombi na vijana katika uwanja wa Olimpiki wa Luis Companies jijini Barcelona Jumanne usiku tarehe 9 Juni 2026, Baba Mtakatifu Leo wa 14 alijibu shuhuda tatu zilizohusu uongofu, afya ya akili, mateso, vurugu na msamaha, na mwisho tafakari yake zaidi. Mkesha huo ulifunguliwa na tamasha la kiutamaduni la mnara wa kibinadamu ulioinuka haraka kutoka ardhini hadi juu, mikono ikiwa imeshikamana kwa nguvu, watu wakipanda vizuri juu ya kila mmoja kana kwamba wanataka kugusa anga, wakiwa imara katika usawa kamili, wakiwa umeungana, na kisha kwa ghafla wote wamerudi ardhini, kila mmoja akienda zake. Mfano huo ulikuwa ni urithi usioonekana wa ubinadamu ambao kama mfano uliashiria mada kuu ya maneno ya Papa Leo wa 14. Akijibu maswali kutoka kwa vijana na kumalizia na mahubiri yake, alizungumzia mbio isiyozuiliwa ya mafanikio, tija na ibada ya sanamu ambayo jamii inatuongoza, na wakati huo huo ya anguko letu, ya nafasi hiyo tupu, uchovu wa roho na hitaji la kupata kutotulia kwa afya, jambo ambalo linatualika kwenda ndani zaidi ya ujuju ili kutafuta nuru ya kuangazia njia na shauku yetu ya ukweli na furaha. Kwa kuhitimisha tafakari yake, aliwatia moyo waamini wote waliokuwepo na waliokuwa wakifuatilia kutoka mbali kuendelea kumtafuta Mungu kwa uwazi na uaminifu, wakiwa na uhakika kwamba nuru ya injili inaweza kuwaongoza kutoka usiku hadi nuru. Mungu hataki chochote kipotee. Hata sasa anatamani kutupatia uzima wa milele na kutuongoza kwenye furaha isiyo na mwisho.
6: Papa alikuwa na mikutano kadhaa la siri ya Jumanne tarehe 9 Juni 2026, hasa mara baada ya kufika katika ukumbi wa askofu mkuu wa Barcelona. Kwa mjibu wa ofisi ya habari ya Vatican, iliripoti hilo kupitia Telegram. Ulifanyika mkutano na mkuu wa mkoa wa Catalonia, Salvador Illa Iroca, ambao ulidumu kwa takriban dakika 15. Mwishoni, Papa Leo wa 14 pia aliwasalimu baadhi ya washirika wake. Kuelekea bandarini ambapo habari njema inasubiriwa, takriban washiriki 200 wanahudhuria mkutano wa Mediterania ambao kwa sasa unafanyika huko Barcelona, sambamba na ziara ya Papa ya Hispania na ambao Papa Leo wa 14 alikutana nao. Aliwahutubia huko akiwatia moyo kwa kusafiri kijiografia na kiroho hadi bandari hizo ambapo wanaume na wanawake wanasubiri habari njema. Kisha alitaja changamoto nyingi zinazokabili Mediterania, hasa Mashariki ya Kati, na kutoa shukrani na kutia moyo kwa kazi inayolenga kuifanya dunia kuwa mahali pazuri. Baba Mtakatifu Leo wa 14 aliwapatia mwaliko kwa takriban wanashirika 25 wa familia ya Mtakatifu Agostino waliokutana nao alasiri ya tarehe 9 Juni 2026 katika makazi ya askofu mkuu huko Barcelona. Msijifungie ndani ya jumuiya zenu, bali mpeleke utajiri wa maisha yenu ya kiroho kwa kila mtu katika mazingira ya kila siku. Yamejiri akiwa tayari katika kituo chake cha pili cha hija yake ya nne ya kitume nchini Hispania. Papa Leo wa 14, kulingana na chaneli ya Telegram ya ofisi ya vyombo vya habari ya Vatican, anabainisha kuwa alitumia karibu nusu saa katika mazingira ya upendo na urafiki pamoja na wenzake kutoka Catalonia na wamisionari wa Kiagostiniani, watawa wa ndani wa Kiagostiniani na masista wa faraja wa Kiagostiniani. Kutoka studio za Radio Vatican, ni mimi Sister Christine Masivo, CPS.

0: Padre Faustin John Mlelwa Mwagostiniani ambaye amehojiana na vyombo vya habari vya Vatikani wanaotuwakilisha huko Barcelona, ambaye katika mpango wa matembezi ya Papa parokia yake imetembelewa.
1: Mimi naitwa Padre Faustin John Mlelwa, natokea Tanzania, jimbo la Njombe, parokia ya Mavanga iko katika wilaya ya Ludewa. Mimi ni mtawa wa shirika la Mtakatifu Agustino. Niliingia shirika tangu mwaka 1981, lakini nilifunga nadhiri mwaka 1989, na mwaka 90 wakati Baba Mtakatifu Johannes Paulo wa Pili alipotutembelea kule Tanzania, mimi ndo nilikuwa naanza mwaka wa kwanza wa falsafa pale Peramiho Major Seminary. Baadaye nilimaliza falsafa miaka miwili, nilipelekwa Roma kwa ajili ya teolojia. Huko nilisoma teolojia na nilipata upadre mwaka 1996. Mwaka unatimiza miaka 30 ya upadre. Nimetumwa hapa Barcelona, wamenitoa kutoka Iquitos, Peru. Nilikuwa misionari kule Peru kwa muda wa miaka 7. Baadaye ndo wamenileta hapa Barcelona, kwa sababu alikuwa anatafuta mtu wa kuja hapa, kwa sababu alikuwa anashindwa kupata wa Hispania, walio wengi ni watu wazima sana. Kwa hiyo wanapenda kukaa sehemu za walikozoea zaidi. Kwa hiyo kuja huku walikuwa hawawezi. Kwa hiyo wakatuchukua si wageni, mmoja kutoka Philippines na mimi kutoka kule, tukaletwa hapa. Mwenzangu alikuwa paroko na mimi paroko msaidizi kwa muda wa miaka 4. Baadaye mwenzangu amehamishiwa mahali pengine. Kwa hiyo mimi ndo wakaniteua kuwa paroko wa parokia hii. Na miaka 3 sasa kama paroko, na huu nimeanza mwaka wa 4 kama paroko kwa parokia ya Mtakatifu Agustino. Parokia yetu tunashughulika zaidi hasa na wakimbizi ambao wamekuja kutoka sehemu mbalimbali za Afrika. Sana sana Afrika, wako wengi kutoka Morocco, Algeria, wengine wapo pia kutoka Senegal, na walio wengi kutoka Asia. Na Asia walio wengi ni Pakistan na Philippines. Philippines ndio wa Katoliki, na Pakistan walio wengi ni Waislamu. Kristo moja moja. Sasa sisi hapa tunawahudumia ni hao watu, na Wakristo wetu sana sana ni Wafilipino, ingawa tuna parokia mbili katika parokia moja, kanisa moja, parokia ziko mbili. Parokia ya Mtakatifu Agustino ambaye paroko wake ni mimi, sana sana shughulika na hawa watu kutoka Latin America, na kutoka sana sana Paraguay, Bolivia, Ecuador, Peru, ndio wanaokuja walio wengi. Tunasaidia sana kwa sababu wako wengi wakimbizi wanaofika hawana chakula, hawana kwa kulala. Zamani walikuwa na ruhusa kulala pia hapa kanisani.
2: Kanisa.
1: Ndani ya kanisa walikuwa nalala pia, na hizi korido za nje walikuwa nalala watu. Baadaye waliona watu wanachafua, wanaacha uchafu huko ndani. Kwa hiyo askofu alisema walao wasilale ndani, ila wapate chakula hapa. Alafu watafute sehemu nyingine ya kulala. Kwa sasa hivi hawalali hapa, isipokuwa hapo nje wengi wanalala, wanataka wawahi asubuhi chai. Wanakula masista wa Mtakatifu Teresa wa Calcutta, wanapika chakula kwa watu 400 karibu kila siku. Na sisi hapa parokiani tuna store moja, tunagawa chakula kwa watu kama 40 hivi kwa wiki. Wanakuja kila Jumatano, tunagawa chakula na tunaomba nguo kwa watu wanatuletea. Hiyo Jumatano tunaweka nguo hapo, tunakuwa duka la bure, wanaingia watu wanachukua basi wanaohitaji nguo. Na wale wengi nguo hazitoshi, ila Jumapili mimi kazi yangu kuomba. Naomba watu wasitupe nguo nje, wasafishe, walete hapa kanisani, kwa sababu wengi huko nguo wanatupa tu. Nguo nzuri lakini wanatupa. Naomba walete hapa, alafu tunawapa hawa watu. Baba Mtakatifu ataingia hapa na atakaa hapo, tumetengeneza hapo karibu na altare, tumetengeneza jukwaa, atakaa hapo na ataongea kutoka hapo. Kwanza Baba Mtakatifu hapa atakaa kwa muda wa dakika 50 tu, sababu atatoka sehemu nyingine anakuja hapa takada dakika 50, baadaye ataenda Sagrada Familia. Kama Mwagustino na Baba Mtakatifu Mwagustino anakuja hapa, kwangu ina maana sana. Na alafu ninamfahamu Baba Mtakatifu, na niliwahi kuongea naye, alitutembelea kule Tanzania wakati niko Tanzania, na mimi nilichaguliwa ndo nimtembeze nimpeleke kwenye zile jumuiya zetu za kule Tanzania. Nimeendesha gari mwenyewe kilomita zaidi ya 1000. Kwa hiyo namfahamu. Kwa hiyo kwangu inakuwa ni furaha kubwa kuja kuonana naye hapa. Na halafu kwangu ina maana kubwa sana kufanya kazi hapa mahali, kwa sababu mimi nilipofikiria kuja Ulaya niliona nakuja mahali penye furaha, mahali penye mahitaji yote ninayohitaji mimi, lakini naona nipo kwenye mazingira wakati fulani ni magumu kupita mazingira ya Afrika, mazingira ambayo nilikuwa nakaa, mazingira niliyozoea kule Tanzania, Dar es Salaam. Mazingira ya hapa naona ni magumu kidogo. Kwanza tunakaa sehemu hii ya wakimbizi. Wakimbizi wengi kwa kweli hawaheshimu sheria, vibaka wako wengi sana. Nimeshawahi kuibiwa simu, nimenyang'anywa tu simu hivi. na hivi tuna usiku wanapiga kelele sana, watu wanatumia madawa ya kulevya sana maeneo haya. Kwa hili eneo tulilokaa kwa kweli ni eneo ambalo sio zuri sana, hata kama kutembea usiku inabidi kuwa kidogo mwangalifu. Kwa hiyo ni eneo sio zuri kwa kuishi, lakini sasa mimi kama misionari na niliapa mwenyewe nitaenda mahali popote nitakapoagizwa hivi na wakubwa wangu. Kwa hiyo nimetimiza ahadi yangu, niko hapa miaka 8 sasa. Naona mimi ni misionari kama Baba Mtakatifu alivyo misionari, na amekubali kuja kwenye sehemu hii ambayo kwa kweli hakutegemea mtu aje kwenye sehemu kama hii maskini kabisa, sehemu ya chini kabisa. Baba Mtakatifu anakuja na kanyaga hapa, na siku hiyo dunia nzima itatuona sisi hapa watu maskini. Nimefurahi sana kwa kweli.
2: Abe, asante sana.
1: Asanteni sana, Mungu awabariki sana, na tunawashukuru sana kwa kufika, na mimi walao nimeweza kusikika hata huko Vatikani. Nafahamu Vatikani, nilisoma pale Abusinianum. Kwa hiyo mara nyingi sisi tulikuwa tunapata favor ya kwenda hata Torre San Pedro bure. Kwa hiyo nafahamu kidogo kisi kapia 16, nafahamu nimeshiriki misa kule, na wakati fulani pia nimefanya kama ministrandi kule. Asanteni sana. Karibuni sana Barcelona. Bienvenidos a Barcelona.
0: Shukrani Padre Faustini Mlerwa Mwagostiniani kwa ushuhuda wako.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 kuanzia tarehe 6 hadi tarehe 12 Juni 2026 anafanya hija ya 4 ya kitume nchini Hispania kwa kunogeshwa na kauli mbiu inueni macho yenu. Jumanne tarehe 9 Juni 2026 akiwa mjini Barcelona, Baba Mtakatifu Leo wa 14 amekutana na kuzungumza na watu wa kujitolea masali masifu ya adhuri kwenye kanisa kuu la Msalaba Mtakatifu jimbo kuu la Barcelona, na jioni ameshiriki katika mkesha wa sala kwenye uwanja wa Lui kwa kusikiliza shuhuda za watu wa Mungu na hatimaye akawapatia tafakari yake ya kina. Uwanja huo ulifurika watu wa Mungu kutoka sehemu mbalimbali za Barcelona. Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika hotuba yake amewapongeza na kuwashukuru watu wa kujitolea kwa kusadaka muda na uwapo wao kwa ajili ya huduma kwa Mungu, upendo kwa Kristo Yesu kanisa na kwa halifa wa Mtakatifu Petro, na kwamba kila mmoja wao amejitoa bila ya kujibakiza kwa mikono, moyo, mawazo, taaluma na tabasamu la kukata na shoka. Mwenyezi Mungu awakirimie pale walipotoa kwa moyo wa ukarimu, na kwamba Wakristo sehemu mbalimbali za dunia wanaitwa na kutumwa kuwa ni chachu ya sadaka na majitoleo kama ilivyokuwa kwa mitume wa Kristo Yesu. Uzoefu, mang'amuzi na tajiriba yao katika matukio kama haya na kama ilivyokuwa katika maadhimisho ya jubilei ya miaka 2025 ya Ukristo ni alama na ishara ya ujio wa ufalme wa Mungu, mambo msingi yanayosimikwa katika sadaka. Sadaka na majitoleo, anasema Baba Mtakatifu Leo wa 14, ni chachu ya maboresho ya utu, heshima na haki msingi za binadamu, kanuni, maadili na utu wema sanjali na maisha ya kiroho katika jamii na hasa katika ujenzi wa mji wa Mungu. Mwelekeo huu ni kinyume kabisa cha ukuaji wa kiuchumi unaosimikwa katika kutafuta faida kubwa. Kristo Yesu amekuja ulimwenguni ili kuleta chachu ya ufalme wa Mungu unaosimikwa katika kweli na uzima, ni ufalme wa utakatifu na neema, ni ufalme wa haki, mapendo na amani. Katika sadaka yake Kristo Yesu alipochomwa mkuki ubavoni, mara ikatoka damu na maji, alama za sakramenti za kanisa, na baada ya ufufuko na kupaa kwake mbinguni akawakirimia waja wake Roho Mtakatifu ili wawe ni vyombo na mashuhuda wa upendo na haki, mambo yanayopata chimbuko lake katika mahubiri, mfumo wa maisha, pamoja na kumwilisha tunu msingi za kiinjili katika uhalisia wa maisha. Hata ukuaji wa jiji la Barcelona ni kwa neema ya Mwenyezi Mungu. Kristo Yesu anasema ni heri zaidi kutoa kuliko kupokea. Huu ni usemi wa busara unaohimiza ukarimu, upendo na kusaidia wengine katika jamii, na kwamba haya ni maneno yenye msingi mkubwa wa kiroho, kimaadili na kiutu, na kwamba furaha ya kweli inapata chimbuko lake katika kuwashirikisha wengine kile walicho nacho. Mwishoni mwa tafakari yake, Baba Mtakatifu Leo wa 14 amekazia umuhimu wa kujikita katika fadhila ya unyenyekevu na upole, imani inayokita mizizi yake kwenye ukarimu katika huduma.

ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 Jumane tarehe 9 Juni 2026 amesali masifu ya dhuhuri kwenye kanisa kuu la Msalaba Mtakatifu, Jimbo kuu la Barcelona. Mababa wa kanisa wanasema liturujia vipindi na pania kuyatakatifuza malimwengu kwa sala ya Kristo Yesu, ambaye pamoja na mwili wake humwomba Baba wa mbinguni kama jumuiya ya watakatifu ili kuonesha upendo, kujenga umoja na ushirika, tayari kutangaza habari njema ya wokovu inayosimikwa katika ujenzi wa udugu wa kibinadamu, shikamano, tayari kuwa vyombo na mashuhuda wa huruma, upendo wa Mungu na msamaha. Kanisa ni mchumba mwaminifu wa Kristo Yesu, kichwa cha fumbo la mwili wake unaowaunganisha watu kutoka katika kila kabila, lugha, jamaa na taifa katika huduma ya upendo. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kila mwamini anaitwa kutenda kadiri ya mpango wa Mungu katika maisha yake, katika utii na imani thabiti, na kwamba kila mwamini ni muhimu katika maisha na utume wa kanisa. Daima watambue kwamba wanaunganishwa na nguvu za Roho Mtakatifu kwa ajili ya wokovu wa watu wengi. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anataka watu wa Mungu Jimbo kuu la Barcelona kujikita katika mchakato wa ujenzi wa umoja dhidi ya kinzani, migawanyiko na vita. Waamini wajitahidi kuwa ni mashuhuda, manabii wa umoja, ukaribu, amani na utulivu, tayari kuyasadaka maisha yao ikiwa ni lazima, ili kujikita katika mambo msingi katika maisha. Umoja na ushirika ni mambo yanapaswa kuwa ni utambulisho wa watu wa Mungu katika kutangaza na kushuhudia injili ya Kristo.

0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 jioni tarehe 9 Juni 2026 ameshiriki katika mkesha wa sala kwenye uwanja wa Lui kwa kusikiliza shuhuda za watu wa Mungu na hatimaye akawapatia tafakari yake ya kina. Waamini wajitahidi kukutana na Mungu katika furaha inayobubujika kutoka katika imani kwa kutambua uwepo angavu na endelevu wa Mungu katika uhalisia wa maisha yao kwa njia ya sala, tafakari ya neno la Mungu pamoja na kushirikishana maisha na waamini wengine. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anakaza kusema changamoto ya afya ya akili ni dalili kwamba kuna mambo katika maisha hayaendi vema, na hivyo baadhi ya watu kujikuta wakitumbukia katika upweke hasi. Mwanadamu katika maisha yake anakumbana pia na nyakati za giza na upweke kama ilivyokuwa kwa Kristo Yesu pale msalabani. Kilio chake kikawa ni chemchemi ya sala. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kwa hakika Mwenyezi Mungu hapendi waja wake wateseke, kumbe anayabeba mateso pamoja na watu wake ili waweze kudumu katika maisha, na kwamba kwa uwepo angavu na endelevu wa Mwenyezi Mungu huo unakuwa ni mwanzo mpya wa maisha. Baba Mtakatifu Leo wa 14 amegusia pia kuhusu msamaha na upatanisho, na kwamba mwanadamu anapaswa kuwajibika kwa matendo yake katika maisha. Utamaduni wa uchoyo na ubinafsi ni chanzo cha maovu mengi ndani ya jamii. Watu wakimwendea Kristo Yesu kwa moyo wa toba na unyenyekevu wa moyo, anaweza kusaidia mchakato wa msamaha na upatanisho, mambo ambayo yanakwenda hatua kwa hatua. Mwaliko kwa waamini kukataa tabia ya kinyongo, kutaka kulipiza kisasi, na hivyo kuanza kujenga taratibu moyo wa msamaha na upatanisho ili kupata msamaha, amani na utulivu wa ndani, ili hatimaye waamini waliosamehewa wanageuka na kuwa ni vyombo na wajenzi wa ulimwengu unaosimikwa katika misingi ya haki, amani na maridhiano. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kukunogeshea hija ya nne ya kitume ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 nchini Hispania, kutoka studio za Radio Vatikani makawa ni mtoto wa mkulima Padre Richard Mjigwa.
1: Namna mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, ndipo tumefikia mwisho wa habari za leo tulizokuandalia. Lakini tunakusihi sana uendelee kuwa nasi katika kusikiliza yanayojiri ya hija ya Baba Mtakatifu katika nchi ya Hispania na visiwa vya Kanari na Tenerife. Ndani ya studio hizi za Radio Vatikani ni Angela Rezaura akikuaga. Tumsifu Yesu Kristo, Laudetur Jesus Christus.